Ana tare ne da sashen Hausa na gidan rediyon Bone FM da ke kan mita 92.9 na rukunin gidajen gwamnati da ke unguwar Ikeja tare da fatan mai sauraro na jin dadin kasancewa tare da mu inda aka saurari shirin bangaskiyar Krista da cocin Ecos ke daukan nauyin kawo muku yanzu ga zamu leka dakin mu na labarai sai in ce ai sauraro lafiya.